24 små barn. Stor nyhetroll och snabbt. We're gonna call, talk, get suspicion. Give an exhibition. Klockan som hade pillat inne i dimman hördes inte längre. Skogen sov och det lilla huset tittade sorgset på dem med sina svarta rutor.